0: The full spectrum.
1: Dance Radio.
2: Dance Radio. Toto je vysielanie pre všetkých Slovákov žijúcich nielen v Prahe.

0: končí vysielanie pre slovenských spoluobčanov. Tak do počutia pri ďalšom vysielaní.
1: Najlepší taneční muzika. Dance Radio.